0: Вунеге жылдан асларах радио легензен валли.
1: Шуматкун кашхине.